vede to len voda, voda. Vydychujem bubliny jak soda, ale každá kvapka te boda. Nezmení sa to rýchlo ako móda. OK, D. To je ono. Len tak ďalej, kamo. Hlavne s tým neprestávaj. Yeah. Poď pokračuj.

Czekaj starki, dwa, że to nie wszystko. Stale robisz len krátke pičoviny, sprav dlhú pičovinu. Kvapky stekajú po tvári, ľudia myslia, no myslia zle, za vlasok vysia. Debku vypísať je moja misia.

0: para. A te većina pravi žetaram. Už sa si zdávam. Do hudby ponáram.
1: Už sa znova do hudby ponáraš. To je dobre, tak to má byť. Len sa už chod schovať z toho dažďa.